un pas și un domnul. Poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să te îndoresc, poți să